хати, хазяйство таке все гаразд. Ну як його кидат? Троє худобі, двоє свиней, 28 чи 30 курей. Ну як його кидат? Все гаразд таке, все. Все своїм узоликом. Ну як його кидат? Страшне кидат. Ну якщо воно буде, ну тільки, щоб усе було добре. Щоб усе було, щоб наші дітки, щоб усім людям, щоб було добренько. І нам, усім людям. Щоб усім людям на всьому земному шарі було добре. Тому що це дуже дорого, це сонце, це небо, це світло.